0: کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ حج کے مراحل نہایت ترتیب کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں اور ہر مرحلہ بندے کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ حج کا پہلا مرحلہ احرام باندھنا ہے۔ جب کوئی شخص احرام باندھتا ہے تو گویا وہ دنیاوی زیب و زینت کو اتار کر سادگی اور عاجزی کا لباس پہن لیتا ہے۔ مرد سفید چادریں اوڑھتے ہیں جبکہ خواتین سادہ لباس اختیار کرتی ہیں۔ اس مقام پر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا۔ احرام دراصل نفس کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کا آغاز ہے۔ اس کے بعد حاجی طواف کعبہ ادا کرتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کے گرد سات چکر لگاتے ہیں جیسے پروانے شمع کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ منظر محبت، عقیدت اور بندگی کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ طواف کے دوران بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی زندگی کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ پھر آتا ہے سعی بین صفا والمروہ کا مرحلہ، جس میں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ یہ عمل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور اللہ پر کامل یقین کی یاد تازہ کرتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں بے چین ہو کر دوڑ رہی تھیں تو اللہ نے ان کی کوشش کو قبول فرمایا اور زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت اور اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ حج کا سب سے اہم رکن قیام عرفات ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں لاکھوں مسلمان جمع ہو کر دعا، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کرتا ہے۔ عرفات کا دن دراصل قیامت کے دن کی جھلک پیش کرتا ہے، جہاں انسان اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، جہاں وہ رات گزارتے ہیں اور رمی جمرات کے لیے کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے یہ قیام انسان کو سادگی، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہاں نہ کوئی آسائش ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آرام، صرف اللہ کی یاد اور اس کی رضا کی جستجو ہوتی ہے۔ اس کے بعد رمی جمرات کا مرحلہ آتا ہے، جس میں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے، جب انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ رمی جمرات دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر برائی اور گناہ کو رد کرنا چاہیے۔ پھر قربانی کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی عزیز ترین چیز بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ قربانی ایثار، محبت اور اطاعت کا عملی اظہار ہے۔ اس کے بعد مرد حلق یا قصر کرواتے ہیں، یعنی سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں، جبکہ خواتین معمولی مقدار میں بال کٹواتی ہیں۔ یہ عمل عاجزی اور نئی روحانی زندگی کی علامت ہے، جیسے انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہو۔ آخر میں طواف زیارت ادا کیا جاتا ہے، جو حج کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ طواف دراصل اس عظیم عبادت کی تکمیل کا اعلان ہوتا ہے، جہاں بندہ اللہ کے حضور اپنی عبادت پیش کرتا ہے۔ مختصراً حج کے تمام مراحل ایک خوبصورت روحانی سفر کی مانند ہے، جہاں ہر قدم انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر ان مراحل کو سمجھ کر ادا کیا جائے تو حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی کو بدل دینے والا تجربہ بن جاتا ہے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بلا جھجک اس حکم کو قبول کیا اور اللہ نے ان کی اس اطاعت کو پسند فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے اہم مقاصد یہ ہیں: اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنا، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینا وغیرہ۔ قربانی کے مسائل اور آداب: قربانی کے لیے جانور کا صحت مند اور شرعی اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مساکین کے لیے۔ یہ تقسیم معاشرتی توازن اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ حج اور قربانی صرف عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو انسان کو روحانی، اخلاقی اور سماجی لحاظ سے مضبوط بناتے ہیں۔ یہ عبادات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینا کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اگر ہم حج کے پیغام اور قربانی کے جذبے کو اپنے روزے مرہ زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف ہماری انفرادی زندگی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
1: حج اور قربانی کے مراحل، دوستو یہ تھی تقریر حافظ مولوی عبدالرحمن کی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجئے اب سماعت فرمائیے محترمہ سیدہ نزرت فاطمہ کا افسانہ احساس۔
2: ارمان اور وقار کا شمار کلاس کے ذہین اور لائق طلباء میں ہوتا تھا، دونوں گہرے دوست تھے اور پڑھائی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ وقار ایک بہت بڑے سیٹ امین الحسن کا بیٹا تھا۔ وقار نے بھی کئی دفعہ ارمان سے اس کا گھر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ارمان ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے ٹال گیا۔ ارمان بیٹا اپنا ہوم ورک چیک کرواؤ، ٹیچر کی اس بات پر ارمان کے چہرے پر ایک رنگ سا چھا گیا، سار وہ میری کاپی ختم ہو گئی ہے اس لیے ہوم ورک نہ کر سکا، تو بیٹا نئی کاپی خرید لو، آج گھر جاتے ہی سب سے پہلے یہ کام کرتا۔ جی سار، ارمان نے آہستگی سے کہا۔ وقار دیکھ رہا تھا کہ دو تین دنوں سے ارمان کچھ خاموش خاموش سا ہے۔ ارمان تمہیں کیا ہوا ہے، ہر وقت کن خیالوں میں کھوئے رہتے ہو؟ کچھ نہیں میرے یار، چلو آؤ ذرا باہر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح ارمان بات ٹال گیا۔ اگلے دن بھی ارمان نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، آج تو ٹیچر نے ارمان کو ڈانٹا بھی تھا۔ وقار کو بھی ارمان پر بہت غصہ آ رہا تھا، یار تم کاپی کیوں نہیں خرید لیتے؟ ارمان کے چہرے پر دنیا جہاں کا تناؤ سمٹ آیا۔ وقار نے اندازہ لگا لیا کہ ارمان کو ضرور کوئی پریشانی ہے۔ کیا بات ہے ارمان، کچھ نہیں، بس وہ اپنے دوست کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ وقار نے کچھ اس خلوص سے کہا کہ ارمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وقار میرے ابو جی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے کاپی خرید کر دے سکیں، ابو جی صبح سے لے کر رات گئے تک سخت محنت کرتے ہیں، مگر آمدنی بہت کم ہے، پہلے پہل تو پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا، مگر اب تو حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، اب تو روٹی کپڑا بڑی مشکل سے میسر آتا ہے، تو ابو جی کاپیاں کتابیں کہاں سے خرید کر دیں؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی پڑھائی ہی چھوڑنی پڑے۔ وقار میں اکثر سوچتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان امیر اور غریب کا فرق کیوں ہے، تمام لوگ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ شٹ اپ، وقار ایک دم کھڑا ہوا، تم اس قدر دھوکے باز نکلے، تم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اور آج تک مجھ سے چھپائے رکھا، مجھے غربت سے غریبوں سے نفرت ہے، نفرت، میں غریبوں کا ذکر تک کرنا پسند نہیں کرتا، تو ان سے دوستی کیسے رکھ سکتا ہوں؟ خبردار آئندہ ہمارے گھر کا رخ نہ کرنا اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر وقار پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور ارمان گمسم بیٹھا، اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وقار بیٹا، آج تمہارا دوست ارمان کھیلنے نہیں آیا؟ وقار کے پپا نے اخبار پڑھتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑیے پپا آپ اسے، وقار نے لا تعلقی سے کہا، آج تک تم دونوں کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، آخر کیا بات ہو گئی بیٹا؟ پپا،